pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, buljin u ekran.

slika, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dilota.

sad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Hvala Splite, hvala maestro, hvala orkestru.
1: Komentira DJ Wolfman.
2: Da, da, bit će ića, bit će pića, mojoj dadi svi će srića, nekima dopala šolta, pa vidit ćemo za par minuti kako vam svirime čeka. Znači, od vijesti sviramo malo red svjetskog džeza, pa natrag u Dalmaciju. To mi je najbolja poveznica kad silazim u Šibenski zatan, nekad je bila ova pizzerija Pilin Jaz, a to je Pilam Džez. A on, ja sam to krivo onda čuva i sva, ne, dobro sam čuva, Pilin Jaz, oni kažu. Dobro, ide moš Bokunić Petronjele do uključenja u Državni hidrometeorološki zavod.

0: 4. listopada Roza dolazi na Splitsku rivu i ne dolazi sama. Dolazimo svi. Think Pink, Race for the Cure.
1: Danas je Roza simbol hrabrosti, nade i života. Podržimo sve naše Roze, vaš Marijan Ban.
0: Prijavi se na www.raceforthecure.eu. Budi dio najveće humanitarne priče za sve naše Roze.

najvažnija je podrška obitelji. Da, da, djeca. Ma, ako vi krenete, pa ona najbitnije je upornost, isfurat svoj talenat ili tu sklonost, izgurat do kraja. I šta ja znam, kad gledamo u bavljenjem glazbom, to se uvijek nagradi nekako, ta upornost se na kraj kapitalizira na ovaj ili onaj način. Ili budeš tamburiks, pa te gali na partiju uvijek zavežu gori za stablo, dok oni doli Obelix, Asterix i ekipa jedu divlje svinje, veprove. Mi idemo poslušati nadolazećeg trostrukog albuma Euruke Splite, Vis, Ništa naročito i pjesmu Nikad ništa od tebe, sine.

0: Da, neki ne žele da ih doli se spušta, a neki vole to. Recimo, ja isto imam tu neku malo crtu, išu popodne na šoltu, ako more bude, ako budu vozili trajekti, jer tamo je dobro društvo, a mislim da će biti tu svega, ja ih pozdravljam, pa ako ja ne stignem, neka se oni dobro zabave, jer dopala i šolta. Ok, idemo mi vratiti balun na domaći teren sa par glazbenih brojeva iz ovih krajeva.
1: Hallo, ich bin Michael aus Deutschland und ich liebe Dalmatien. Hajduk, živi, vječno!

teško je. Evo ti se javijem, sala tebe. Sam sam. Da mi ne dojde ovim pepino sa trubjom, neka mi nešto odsvirati.

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš

Саша Марковский. Санди Блятоня. Марко Брадашча. Анте Гело. Маестро Алла Милински. Предивни люди симфонијског оркестра ХРТ-а. Јели истина да сте налакирали ноту црно-бели? Не могу вјеровати. Си!